para nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, crixis di apostolis tuis, patrem in quo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in secula.